0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: 15 skolor i Göteborg testar nu om skolrobotar kan bidra till att förebygga problematisk frånvaro. Man använder idag skolrobotar för elever som av olika skäl inte kan vara på plats i skolan. Robotar kan nu bli ytterligare ett verktyg för att hitta vägar tillbaka till en fungerande och givande skolnärvaro för fler elever. Göteborgs universitet undersöker hur robotarna används, upplevs och fungerar i olika situationer. Anna-Karin Öhman, elevhälsochef på grundskoleförvaltningen, säger att målet är att hjälpa elever att fortsätta komma till skolan och vara delaktiga i undervisningen.
2: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i Migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räknas som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
3: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
4: Vecka 39 är den nationella beredskapsveckan som är till för att uppmärksamma om Sveriges beredskap. I samband med detta rekommenderar Myndigheten för civilt försvar att hushåll ska ha sparat krisvatten så att varje person kan använda 25 liter vatten under en vecka. Enligt en undersökning från Svensk Vatten når endast 7% av svenskarna upp till denna rekommendation. Krisvatten ska förvaras mörkt och helst svalt. Vattnet ska även bytas ut några gånger om året.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Vill ditt företag höras och synas på K103? Maila till reklam@k103.se.
7: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om rullstolshumor och bekymmer man kan stöta på när man är ny på jobbet.

0: God eftermiddag kära lyssnare. Klockan är 8:03 och du lyssnar just nu live på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten här på K103 Göteborgs studentradio. Och ikväll blir det kill- och tjej-tema. Och
1: som att vara tillbaks på lågstadiet.
0: Precis, med mig, en kille och en tjej. Jag heter Måns Eriksson och tjejen i studion är vetenskapsreporter Hanna Ljung.
1: Det är det.
0: Hanna, du ska lära oss om vilka skämt man får dra som komiker. Mm. Och vem som får dra vilka skämt. Mm. Och jag ska avgöra om Hanna faktiskt är en kvinna eller om hon egentligen är en man.
1: Det har jag grubblat på så länge.
0: Ja, beroende på vilken plats hon väljer i matsalen.
1: Intressant.
0: Mm. Men först, något du vill dela med dig till omvärlden om innan vi drar igång? Nyttja din yttrandefrihet.
1: Oj, ja men det ska jag göra nu. Nej men jag har legat på soffan typ hela dagen och varit ybertrött. Du vet, idag har varit en sån dag där man verkligen blir glad av

0: the achievement att gå ut ur sängen eller gå upp ur sängen.
1: Mm. Låga krav idag då.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men jag är taggad på att vara här. Det är alltid kul att det är måndag och man har inspelningstid på radion.
1: Vad bra, då kör vi igång.

0: K103 i världens bästa radio.
1: Sorry med den fantastiska låten Tom Will Smack Your Ass. Hanna, take it from here.
2: Ja, du, tack så mycket för den lilla introduktionen, Måns. Jag börjar med en fråga. Har du en favoritkomiker?
1: Jag har nog någon favoritkomiker. Men jag gillar ju brittisk humor, va?
2: Ja, Mr. Bean.
1: Ja, Mr. Bean är min favorit.
2: Ja. Men så här, det har kommit en ny avhandling från Umeå universitet som behandlar just det här med den svenska komikervärlden, tyvärr inte då den brittiska.
1: Scheisse
2: som man säger i Britannien, ja. Det är i alla fall en kultur- och medieforskare, han heter Christian Liljekvist, och han undersöker hur svenska ståuppkomiker ser på sin bransch. Vad får man skämta om egentligen är liksom den centrala huvudfrågeställningen i hans forskning.
1: Ändå förvånande att ingen forskare har tagit tag i det här innan.
2: Ja, men lite. Uh-huh. Känns det inte som att det verkligen krävs research på det här området?
1: Ja, verkligen. Nu är forskningen i sitt esse.
2: Sannoligen. Mm. 220 sidor.
1: Oh, jävlar!
2: Tättskrivet. Ja, men mycket. Det är så här, typ, får man skämta om 9/11? Får man skämta om förintelsen? Får man skämta om att Patrik Sjöberg kanske mördar

0: liksom lagt upp för att det här skulle vara ett sånt episkt.
1: Vill du höra?
0: Ja.
1: Ja. Vad har kackelacker på sig när de går på fest? Hög kackelackat.
0: Kackelackat! Åh, oh, vad gulligt. Det var faktiskt jättefint att du har skrivit det själv. Okej, men den här avhandlingen i alla fall, den heter Vem kan skämta om vad? Och den handlar precis som det låter om. Vem är det som får säga vad egentligen på den svenska stå-upp-scenen? Stand-up, så heter det.
1: Stå-upp-scenen på svenska.
0: Christian Liljeqvist har intervjuat 16 svenska komiker från liksom absolut amatörnivå upp till toppskiktet, eliten i den svenska stand-up-branschen.
1: Typ David Batra.
0: Ja, Erik Haag. Jag hoppas på Erik Haag. Mm. Det är ju min... Jag tycker han är så bra.
1: Guilty pleasure.
0: Det känns jättefel att säga så. Men vad säger de här då? För det första så fastställer de att branschen är liksom otroligt mansdominerad. Alltså det är bara män, bara gubbar.
1: Det är ju verkligen det.
0: Ja. Om man testar att bildgoogla svenska komiker så måste man liksom scrolla en ganska bra bit innan Babben Larsson kommer upp.
1: Så illa Babben Larsson som är högst upp då.
0: Ja, men det är många kvinnliga komiker och så också som vittnar om att man liksom söker manlig bekräftelse för att ens komma in i den här världen. Det räcker liksom inte att bli bekräftad av andra kvinnor, utan man måste ha manlig bekräftelse. Och det är en av de här komikerna i forskningsstudien som hon säger att liksom hennes skämt behöver ofta välsignas av en manlig komiker för att ens anses vara roliga.
2: Som är ett
3: ställe som... Jag vet vad han kan jobba som.
2: Ja.
3: Komiker.
2: Komiker?
3: Ja. Ja. Om man kommer från Småland är han en dvärg.
2: Du tänker så intressant.
0: Du är ju från Småland. Har du någon kommentar på det här?
1: Det kallas kortväxt.
0: Ja, det kallas kortväxt. Men vad får man då skämta om egentligen? Alltså forskningen kommer fram till att många komiker menar att man får vara liksom försiktig när man skämtar om marginaliserade grupper, alltså minoriteter. Har du något exempel?
1: Samer, kanske?
0: Mm, men typ samer. De tog aldrig upp just det, men så här, invandrare, funktionsnedsatta, kvinnor, I don't know. Alltså, alla som inte är så vita, heterosexuella, välfungerande män. Liksom.
1: Ja.
0: Men det finns ett undantag. Kan du gissa vilket det är?
1: Det måste väl vara om man själv tillhör gruppen?
0: Ja, det
1: då
0: stämmer
1: blir det
0: faktiskt.
1: Okay. Ja.
0: Då blir det plötsligt jätteokej. Alltså publiken släpper de här spärrarna ganska rejält. Alltså om man själv ingår i en sån här marginaliserad grupp, studien tar upp om man till exempel själv är jude, så kommer man undan väldigt lätt med att skämta om förintelsen.
1: Men man kan inte skämta om andra saker utanför sin egna sfär liksom?
0: Nej, alltså om du är jude så kan du liksom inte skämta om islam typ.
1: Nej.
0: Då blir det som att en kristen skämtar om islam eller att en ateist.
1: Ja, nej, det blir ju liksom jättekonstigt.
0: Ja. Men de tog upp ett spännande exempel tyckte jag. Och det var nämligen en man som hade en komiker som hade en funktionsnedsättning. Jag tror att han satt i rullstol, men han kunde då som individ i den här rullstolsminoriteten komma undan då med att dra så här skämt om att vara funktionsnedsatt.
1: Mm.
0: Men han kunde också komma undan med att dra skämt om så här att ha autism, vilket han absolut inte hade själv.
1: För att de ibland sitter i rullstol.
0: I don't know, liksom. Men han berättade om att så här, den här funkisgruppen liksom, tryckte samman till alla som har någon form av funktionsnedsättning eller variation, oavsett då om det är liksom en NPF-diagnos eller om man sitter i rullstol för att man har brutit ryggen.
1: Det säger någonting om publikens kunskap, kanske?
0: Ja, men ja, lite så faktiskt. Men apropå det här då med rullstolshumor, liksom, vad känner du om det?
1: Jag tror att jag hade tyckt det var jätteroligt med rullstolshumor, men jag har aldrig hört ett rullstolsskämt.
0: Inte?
1: Nej.
0: För då har jag det perfekta exemplet för dig.
1: Bring it on.
0: Nämligen så att jag träffade min pojkväns syster i helgen och hon jobbar på ett boende där de har liksom intagna, höll jag på sig. Det heter inte intagna, det heter...
1: Brukare.
0: Och hon jobbar då med en medelålders kvinna som sitter i rullstol. Och när de ibland ska ha lite egen tid och den här kvinnan ska få välja vad de ska göra, då har hon ett förslag som min då pojkväns syster alltid bävar inför att höra. Kan du gissa vad det här kan vara för något?
1: Ja, hur ska jag kunna gissa vad en

0: främmande person har för favoritsysselsättning.
1: Det är jättesvårt faktiskt. Ja. Hon älskar nämligen affären Normal.
0: Aha.
1: Det är hennes, och hon älskar den så mycket, och det som är så kul med det här
0: med de trånga gångarna
1: är ju då att Normal består av en jävligt lång gång som är så en meter bred. Och det här är en ganska stor kvinna i en sån här komfortrullstol. Så min brors syster, min pojkväns syster berättar då att hon har sån ångestklump i magen av det här att behöva liksom gå med den här kvinnan i rullstolen, ta sig runt alla hörn och samtidigt ha ett långt led av liksom 17-åriga tjejer efter sig.
0: Men det här är ju mer, det här är ju roligt på Normals bekostnad, måste jag säga.
1: Ja, alltså det är kanske inte så roligt på den rullstolsburna kvinnans bekostnad.
0: Nej, hon bara älskar ju Normal.
1: Mm. Men så vill jag också ta upp en sak med dig, för det har ju hänt en sak i veckan nu, det var bokmässa.
0: Just det. Tänker vi på samma sak?
1: Jag tänker på Stefan Holm.
0: Ja.
1: Och Emil Persson.
0: Mm.
1: Apropå att skämta, får man skämta om att Patrik Sjöberg eventuellt mördar Stefan Holms son?
0: Alltså, jag vet inte. Man har ju yttrandefrihet. Mm. Det har ju han, Emil Persson. Men ja, det kanske var lite väl. Stefan Holm tyckte i alla fall inte det var ett roligt skämt.
1: Ja, nej, det stämmer ju. Hade du själv kunnat dra ett sånt skämt?
0: Av misstag säkert.
1: Ja, efter några öl.
0: Efter kanske. Några öl, ja.
1: Kanske inte rimlig åtgärd att ta stryp. Nej, grepp,
0: nej.
1: I alla fall.
0: Nej, det ska man inte göra.
1: Också så ganska många år senare.
0: Ja, det är faktiskt olagligt på riktigt. Ja. Med det sagt så ska vi gå vidare i det här programmet med några vetenskapsnyheter från veckan som har gått med Nora von Zweigbergk.
2: Jämställdheten på jobbet kan påverkas när en manlig chef får sin första dotter. Det visar en ny studie som följt anställda och företag i Danmark mellan 1992 och 2017. När en manlig chef fick sin första dotter ökade nämligen kvinnornas löner i förhållande till männens med 4,4%. Även antalet kvinnliga anställda ökar med 2,9%. Forskarna tror att förklaringen framför allt är att cheferna i högre grad valde kvinnor när de ställdes inför två kandidater med liknande meriter. En ny kattart har upptäckts i Bolivia för första gången på över 100 år. Den lilla katten har fått namnet Leopardus tilcayo och lever i djungaskogarna i Anderna. Forskarna upptäckte den nya arten när de undersökte genetiken hos andra tigerkatter. De förväntade sig att hitta 2, 3 eller till och med 4 arter, men i slutet hittade de 5, alltså en mer art än vad de tidigare trott. Detta är den första nya, nu levande kattarten som forskare har beskrivit och namngett på över 100 år. Järnbrist verkar inte vara förklaringen till trötthet hos tonårsflickor. Detta visar en ny studie från Lunds universitet där forskare undersökt 485 flickor mellan 15 och 19 år. Nästan 4 av 10 hade järnbrist, men forskarna såg inget samband mellan järnbristen och hur trötta flickorna kände sig. Däremot var riklig mens, att hoppa över måltider och daglig användning av nikotin kopplat till mer trötthet. Samtidigt betonar forskarna att studien inte kan visa vad som orsakar vad och att trötthet sannolikt har flera olika förklaringar.

0: Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte, vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show och en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.
1: Matilda Lynn med Distraction. Tänk dig Hanna, du har precis börjat jobba på en ny arbetsplats. Kanske någon tidning någonstans, eller tv eller något sånt. Du är ändå journalist. Klockan har i alla fall slagit 12 och det är hög tid för lunch. Du går ensam och lite avvaktande till lunchrummet. Alla känner igen känslan.
2: Vad säger du, att jag skulle gå ensam?
1: Ja, men det ingår i förutsättningarna för den här ingången. Du plockar ut din matlåda med spaghetti och köttfärssås från kylen. Och du, som du lagade på söndagskvällen, lite lätt nervös då också. Mm. Du stoppar in din matlåda i mikron och väntar. Medan du står där i suset från mikrovågsugnen så tittar du ut över alla bord i matsalen. Vid några av dem sitter främlingar du aldrig har träffat innan. Och vid några av borden är tomma. Mm. Mikron plingar till. Köttfärssåsen är klar.
2: Domedagen
1: och nu
2: här.
1: Måste du bestämma dig. Ska du sätta dig vid ett bord med okända kollegor eller sätter du dig ensam?
2: Är det frågan?
1: Det är frågan.
2: Jag sätter mig med de okända kollegorna.
1: Intressant. För hur du väljer plats i matsalen kan delvis hänga ihop med om du är en man eller en kvinna. Det har nämligen kommit en ny studie från Handelshögskolan i Durham i Storbritannien där forskare följt 150 personer som precis börjat jobba på en ny arbetsplats. Den studien visar att män och kvinnor har olika vänskapsband med sina kollegor. Mm. Så vi ska tänka oss ytterligare ett nytt scenario här. Du är på samma arbetsplats. Du står och värmer din matlåda igen och tittar ut över matsalslandskapet. Men nu är alla bord upptagna. Vid de flesta borden sitter det större grupper av pratsamma kollegor. Men vid de resterande borden, ett par stycken, sitter det bara en person vid varje bord. Mm. Och nu kommer frågan. Vilket kön har personerna som sitter ensamma i lunchrummet?
2: Jag skulle med så 99,9% säkerhet säga att det är män.
1: Jag tror samma sak som dig.
2: Är det bara för att du har läst rapporten?
1: Den här rapporten tar faktiskt inte upp just matsalssituationen utan hela grejen. Men ja, min upplevelse är också att man ser bara män äta.
2: Jag kan satsa min stortå på att det är så.
1: Ja, och det här stämmer alltså då väldigt bra överens med vad den här forskningsrapporten förutser. Den här studien den är publicerad i Social Network Journal och visar att kvinnor tenderar att skapa bredare och djupare vänskapsnätverk på sin arbetsplats. Och det gör de då oftast genom att bli kompisar med sina vänner. Så att om man börjar någonstans, skaffar en kompis och sen så jobbar man sig liksom vidare och blir vän med dens vän och så vidare. Men däremot, de bygger mer one-to-one relationer. Och då är det ofta de personerna som de här männen väljer. Det är ofta personer som är, liksom, skulle kunna vara gynnsamma för dem i sin framtida karriär.
2: Jag förstår.
1: Och de är också oftast män.
2: Det är som komikerna. Det är män i de högre skikten.
1: Precis som komikerna. Nu ska vi säga så här. Det är inte så att nödvändigtvis att män har färre kollegor utifrån det här, utan att de har mer liksom enstaka vänner här och där i olika grupper.
2: Men så att de inte umgås i grupp på samma sätt som kvinnor gör.
1: Precis. Ja. Och här får man ju tycka lite vad man vill om de olika strategierna. Forskarna de pekar faktiskt på att männens strategi i det här fallet, alltså one-on-one-möten, är bättre för karriären. Och för de här kvinnorna som bygger breda nätverk, de blir vänner med sina vänners vänner och de är ofta på samma avdelning. Medan männen väljer personer som kanske är på andra avdelningar och det gör att man kan klättra lite lättare.
2: Jag fattar.
1: Fördelen med kvinnorna sätt att bygga relationer är ju då att jag tänker att de liksom har mer umgänge.
2: Ja, att de får liksom genuina vänskapsrelationer som inte bara, där liksom en central roll inte är att man ska klättra i en liksom arbetsmiljöhierarki.
1: Precis. Vilket hade du valt? Den kvinnliga vägen eller den manliga vägen?
2: Jag hade
1: vägen.
2: Utan tvekan valt den kvinnliga. Det känns fruktansvärt tråkigt att alltid behöva tänka så här att jag är väl vän med den här för jag tycker om den, men jag är också lite vän med den för att den kan hjälpa mig att få ett bättre jobb i framtiden.
1: Utnyttjande. Jag är på samma sida som dig här faktiskt. Den här forskningen, den visar också att kvinnor tenderar att prioritera vänskap på jobbet, alltså vänskap i sig själv, högre än vad män gör. Och det skulle jag nog påstå att jag faktiskt också gör.
2: Så du är lite kvinna?
1: Så jag är lite kvinna där. Mm. Jag har så att säga hellre kul på jobbet än stiger uppåt i karriären snabbt.
2: Det tycker jag är den enda rimliga.
1: Du känner likadant som jag.
2: Det enda förhållningssättet, ja.
1: Men om vi är så pass lika, då hade ju nästan kunnat vara så att du och jag skulle kunna bli kompisar om vi börjar jobba ihop.
2: Vill du bli min kompis?
1: Ja, det vill jag.
2: Okej då.
1: Hanna, programmet lider tyvärr mot sitt slut. Vad tar du med dig från avsnittet som har gått?
2: Jag tyckte det var väldigt intressant det här du pratade om sist nu. Och jag har ju faktiskt grubblat lite på om jag är man eller kvinna. Och nu känner jag att jag ändå har fått någon liten indikation på att jag i alla fall är kvinna på arbetsplatsen.
1: Precis, på arbetsplatsen är du det.
2: Mm. Och jobbar ju inte jag så att...
1: Nej, men någon dag ska du väl göra det.
2: Någon dag ska jag bli kvinna. Ja.
1: Och jag verkar vara någonstans mitt emellan.
2: Ja.
1: Ja. Sen så funderar jag lite på mitt skämt jag drog här innan i sändningen om kackalackor.
2: Mm.
1: Tror du att det skulle det platsa på en stand-up-scen?
2: Du kan ju testa på potatisen kanske.
1: Nej.
2: Inte?
1: Nej, jag frågar dig här nu så får... Så får du bara avgöra. Jag tänker inte, det här tänker jag inte köra.
2: Jo,
1: tänk att dra det här skämtet live inför folk.
2: Jag hade gått
1: i radio
2: för det. 100%. Jag hade gått för det.
1: Du.
2: Alltid.
1: Jag ska rakt upp på scenen.
2: Jag tycker vi bokar gig till dig nu.
1: Mm, det blir kul.
2: Ja.
1: Du, innan vi gör det så måste vi avsluta programmet. För att det är typ slut här nu. Vi ska informera våra lyssnare, som vi alltid gör, om att den här podden... Eller det här radioprogrammet också finns som podd att lyssna på. Där poddar finns. Och där kan man ju lyssna på alla program vi har släppt innan dessutom.
2: Det är typ 22 stycken.
1: Ja, det är en rejäl mängd. Där har man en hel dags aktivitet om man vill lyssna. Dessutom kan man lyssna på oss 7:03 på måndagar. Precis som den här veckan. Och i repris på söndagar 11:03 på söndagar.
2: Ja.
1: Det sa jag. Vi som har gjort programmet idag, det är producent Nora von Sveiberg, vetenskapsreporter Hanna Ljung och så jag, programledare Måns Eriksson. Vi säger hej då och önskar alla lyssnare en fortsatt trevlig vecka. Bye bye!

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Intresset för bokmässan är rekordhögt i år, enligt ett pressmeddelande från arrangören. Antalet förköpta biljetter har slagit rekord och utställarplatserna på mässgolvet är helt slutsålda. På torsdag den 24 september drar bokmässan igång. Årets tema är Quebec, spel och folkbildning.
2: Göteborgs universitet har lanserat Sveriges första nationella polarforskarskola. 17 doktorander från olika forskningsmiljöer och delar av Europa samlades på Kristineberg Marina forskningsstation den 20 augusti för starten av School of Excellence in Arctic and Antarctic Learning. SEAL ska stärka samarbetet över ämnesgränserna och ge doktoranderna nya perspektiv på polarforskning. Direktör för polarforskningssekretariatet säger: "Jag är verkligen glad idag över att den dröm vi haft så länge nu blir verklighet. När människor från olika discipliner samlas och tillsammans bildar en kritisk massa skapas synergier och potential att förändra saker till det bättre i samhället."
3: Rekordmånga svenskar har blivit TBE-smittade i år, rapporterar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten. Räknat fram till den 14 september har 448 personer smittats av TBE-viruset. Den främsta orsaken till att bli drabbad av TBE-smitta är att bli biten av en fästing som bär på viruset. Anders Lindström, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger till Göteborgs-Posten att ett varmare klimat kan vara en anledning till fästingarnas framfart och en längre fästingssäsong.
4: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet, som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
5: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
6: K103 har en stor variation i sitt programutbud. Här finns garanterat något som passar dig. K103, Göteborgs studentradio.
7: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

besviken. Jag vet det kan vara småsint, jag vet det kan vara snål. Fast det gjort något litet, kan det vara mer än jag tål. Jag vet att det är fult, men jag känner ändå. Oavsett orättvist det är.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.